0: Un ankoune gastro-agar, strolad agar gant eirezek, klar an nint paskouhir a hemen, er a vo klevet dustun agar strolad eben, a var l'er, vim assemblez ga manumeu, va brez dimme, a galant dipod ar zunman.
1: Ici, Breizh Izel.